0: jer se ovdje pre svega radi o otimanju javne svojine Republike Srbije.
1: Sva rudna bogatstva, sva vodna dobra, infrastruktura, uključujući evo i Gazivode i branu, koje je Srbija gradila svojim sredstvima ili čije kredite međunarodne i dan danas će Srbija, po tom zakonu sve to pripada takozvanoj Republici Kosovo. Dakle, reč je ovdje o jednoj vrsti, ne mogu da kažem nacionalizacije, nego otimanja, otimačine strane Prištine. Očekujem tu najpre reakciju Republike Srbije. Da li se je ona saglasna s tim da sve to jednostrano Kosovo prisvoji. S jedne strane, a s druge strane, verovatno je potrebna i reakcija ovih opština sa srpskom većinom tamo u sistemu Kosova, jer u tom slučaju one neće imati nikakvo pravo svojine na zemljištu, na ustanovama koje finansira Srbija, mislim tu na obrazovanje i zdravstvo. Tu je dodatni problem sledeći. Ako prema tim izmenama i dopunama zakona o javnoj svojini bude ostalo tako kako se predviđa, da sve pripada takozvanoj Republici Kosovo, dakle i svo zemljište koje je do sada pripadalo opštinama, to znači da opština, recimo Kosovska Mitrovica, izgradi nešto na zemljištu, to će po onom principu čije zemljišta, onoga i sve što je izgrađeno na zemljištu, pripadati Prištini. Dakle, time se onemogućava da bilo šta opštine mogu da izgrade, a da ostane u njihovoj svojini.
0: Čerić dodaje da bi srpski gradonačelnici zbog svega trebalo da se obrate vlastima u Prištini i zahtevaju da ono što je svojina opština ne može da postane svojina takozvane Republike Kosovo. U isto vreme Čerić napominje da bi primjenom novog zakona bilo dovedeno u pitanje i formiranje zajednice srpskih opština, to jest njena konkretna svrha.
1: Ovo je jedan od ciljeva izmjena i dopuna zakona, je dalje obesmišljavanje te zajednice srpskih opština i njeno svođenje na jedno praktično nevladino udruženje koje ne bi moglo da ima nikakve ekonomske resurse u smislu svojine da bilo šta uradi u pogledu kako razvoja lokalnih samouprava gdje žive Srbi, tako i razvoja te same zajednice srpskih opština. Jer bez svojine vi ne možete ni da investirate, ni da ulažete u bilo šta, niko neće od trećih lica da investira ako kada bude investirao, ako će sve na tom zemljištu što bude sagrađeno pripasti Prištini.
0: Čelić podsjeća da Srbija od 2001. redovno otplaćuje i deo spoljnog duga koji je nastao na teritoriji Kosova i Metohije u vreme bivše SFRJ u iznosu od oko 560 miliona dolara. Radi se o zajmovima koje su kosovske firme i institucije uzimale 70-ih, 80-ih i 90-ih godina i taj dug se, podsjeća Čelić, vraća stranim zajmodavcima kao što su Svetska banka, Pariski i Londonski klub.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Emisija iz serijala Moj život poznatog reditelja Emira Kusturice, u kojima on iznosi svoje zapažanje o životu, umetnosti, politici, filozofiji, priča o detinjstvu u Sarajevu i životnom putu koji ga je odveo preko čitavog sveta u Drvengrad, po merilima zapada izgleda da su previše subverzivne jer je njegov YouTube kanal ugašen. Bivši ministar kulture u vladi Srbije Vladan Vukosavljević kaže za Sputnik da ovo nije samo puki napad na jednog svetski poznatog reditelja.
3: Malo je reći da je u pitanju skandal. Ovo je više od skandala, ovo je jedna javna globalna sramota i ona predstavlja napad na slobodu mišljenja, napad na slobodnog pojedinca, napad na intelektualca koji misli nezavisno, koji nije u glavnim tokovima opštih mesta koja formiraju zapadno javno mnjenje. A suštinski je ovdje reč o jednoj još ozbiljnijoj stvari. Mi na svoje oči doživljavamo i živimo distopije opisane pre mnogo decenija u delima Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Jevgenija Zamjatina i drugih pisaca koji su strahovali od totalitarne budućnosti i upozoravali svojim književnim talentom na nju.
0: Novinarka Ljiljana Smajlović za Sputnik kaže da zapadni establishment danas Kusturicu podvrgava tretmanu kakvom je svojevremeno podvrgao jednog drugog genija iz sveta umetnosti, a to je Aleksandar Solženjicin.
4: Rusija u Americi bio obožavan dok je kritikovao Rusiju, a postao omražen kad je u čuvenom govoru na Harvardu krajem 70-ih kritičku oštricu okrenuo prema Americi. Nikad mu nisu oprostili. To je bio kraj Solženjicinovog američkog sna i više im se nije sviđalo. Ni u prvom krugu, ni odeljenje za rak. E tako se Zapad razočarao i u našeg Emira Kusturica. Slavili su ga, nagrađivali su ga, kao da su ga oni stvorili. A idila se završila

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi više delova zemlje. U Sremskom okrugu obišao je gradilište autoputa Kuzmin-Sremska Rača u Bosutu kod Sremske Mitrovice. Istakao je da su radovi na toj deonici u završnoj fazi i da će taj autoput povezati Beograd i Bjeljinu kada bude otvoren 15. oktobra. Najavio je da se 1. septembra završava koncesija za Pavlovića most i da će od tada prelazak preko mosta biti besplatan. Predsjednik Vlade Republike Srbije, profesor dr. Đuro Macut, sastao se danas sa ministrom lokalne samouprave i predsjednikom Demokratske partije Srba u Severnoj Makedoniji, Ivanom Stojilkovićem, sa kojim je razgovarao o položaju srpske zajednice u Severnoj Makedoniji, očuvanju nacionalnog identiteta, jezika, kulture i tradicije. Sagovornici su se saglasili da su stabilnost, dijalog i dobri odnosi Srbije i Severne Makedonije od velikog značaja za čitav region, kao i da postoji prostor za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Gorivo je skuplje za 2 dinara. Evrodizel će u narednih nedelju dana koštati 231 dinar, a benzin 202 dinara. Na više lokacije u Srbiji nastavlja se borba sa vatrom. Iz MUP-a navode da su u gašenju požara angažovani svi raspoloživi kapaciteti. Najteže je u Deliblatskoj peščari, u kojoj od juče u gašenju požara pomaže i ruski avion Iljušin. Vanredna situacija na delu teritorije je Bele crkve, evakuisano je stanovništvo iz trujnog naselja. I dalje gori i na stolovima, a u okolini kladova gde je gorelo više od 1000 hektara šume i niskog rastinja, požar je ugašen. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.